0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ah, dia memang laras dukitu Kang Teteh Barulak mah Tau bisa nih lah, dah ulang epan bahala mah gitu ke ngorama geningan buktina akang bahala. Eh, ngara jurur nafsu aku ngesaru awai kang ye.
2: Oh, nyata-nyata. Rumasa aku akan ngeskalaman bahala ke ngorama gitu. Wah, hayang nade. Namun juga masalah sehayang gebu gue pokoknya mah. Ditang-tang dah. Ya, tu dah geluh ke jelaman teh. Ngomong weh jangan ngahina, kapal suruh teh ngadolimi, ngahianat, fitnah, nyebar isu. Jangan nuk itu mah dikesakan nanti jadinya bahula ya mah diawetkan umurna jerman dulu ketukang hasud mah umurna teh panjang ku Allah teh nges ngahianat ngegaburuskan batur ku bahasa nah dah ngomong nanti juga dorna weh kumah dorma gini kan dorma gedorna tersangkuni ngomong nanti gitu jeng jerman nanti jarang anu garang sok saya kenuku nunga dongeng na jelah manu garang, manu kumis baprang, kadang-kadang hati nama selembut salju gitu. cek beri pasar mari wajah jeng badan jika bruri marantika ari hati rindu harahap gitu. Alah gitu. Tapi jelah manu tukang hianat rata-rata lelus meje dah. Jika pikarunyaan, kumai ucing dengan ucing. Ucing rasok nangukeun ucing. Ucing mah tuh bulunya alus pikara sepen cicing gitu. Nah, ari dunungan bongo aya lauk dihakan sepeu da ucing dah. Ucing na awewena mun jelema mah medak sok aya paribasa. Jadi jelema ulah sok ngabodi ucing. Komo jadi ucing gering mah gitu dah. Mending ucing begang, ucing rengkung. Jelema mama, dah terpantes. Awak juga ucing rengkung, ucing gering. Kalakuan juga ucing dengan budina teh.
1: Naku maha kakang, edat teh.
2: Adik adi. Ucing mah ye dibukanya ahun. Dikada sepen. Tapi teh urusan ngurus nak. Hakan ku diberenya tu kurang. Podol nak ku dibersihan kurang. Nau nanti untung nak buka ucing. Cok itu dah. Ngan ayah dengan bunuh mah diulah diurang teh. Dah ucing mah. Dah hayangan eta. Cenah mah cek sakal ucingnya sok ngadoakan. Cenah sok ngadoakan. Hei lawa-lawa teing mah uruskan dengan anggar riweh ke urang nak. Mekan kan jelma aja deh gitu. Madak biasa-biasa weh.
1: Kita upami ucing lalakina kumaha.
2: Tinggali ucing lalakina. Handa menyun anak. Eta ucing bikang nak nggak semoga anak teh geningan. Si jaruna teh bagerdi kan ulain. Cul we anak lama teh diurus teh kumaha di bean teh dah. Madak jelema anu pangurus nu tuyungna lalaki jiga ucing. Kalakuan anak geuning maksud teh jiga ucing jaruna. Madak aki mah ka jalalaki anu teu tanggung jawab ka awewena ka pamajikanana. Komo anu ukur ngareuneuhan wungkul manehna ieu. Ucing gerung, ucing gerung, ucing gering, ngaralan dede, gitu. Lain ngambil KWW, iya mah. Hanya kena kurung istri kata, pasti bakal seri nung istri kau, oke. Ampur lah, iya kepala laki.
1: Nah, ada akang oke, bahaya mampan gitu, abis mengabandungan.
2: Naon sukan mah, iya.
1: Panakang teh, lupa pisan kabogoh bahaya teh, dia tanggung jawab.
2: Dah aing masih ada bahara oge. Terung jawab aing mah pamajikan hiji dah leuseu teh. Nepi ka ieu dah si ambu. Ditu aing mah. Kabogoh mah loba aing mah bahara. Ngan aing mah teu rusak dah leuseu teh. Dah rumasa aing teh. Da ieu moal dikawin ieu jelema ku di kabogoh wungkul.
1: Eta mah tu sanes kalakuan akang.
2: Kalakuan saha?
1: Kalakuan ngadongengna teh mah.
2: Angus ya, suat mak ah, suat mak nak dah konde. Aduh,
1: teraskan ya, kiki kumai teh.
2: Nya poho. Perkeng mambatahan murid urang, urang ieu teh. Da mana sok mancing wae atuh sukat mah ieu teh.
1: Yee, nanaon de Akang mah. Sok nemuleukeun ka abdi wae nanaon de ah. Akang nu bari buat abdi nu kaceung meureuhan, anger Akang madu. Nu paling ngeureuweuh mah, geus aya nyamukeun naon deui. Nya teh diuna kieu ye Jang Jaka, Jang Santana.
2: Kumaha Bah Sukatma?
1: Nya kumaha Bah Sukatma kumaha? Iya geura ye si Akieu mah ki Gunita mah. Dara ka warung ulun teh. Loba jelema de kitu tah.
2: Kadieu,
1: kadieu kada kitu ceuk kana teh. Sok nyokot naon lah cak hayang cenah. Kumaha anjeun lah cak hayang di warung teh. Ari ketepo mayar jangan heueuh aki Gunita mah. Cenakeun lah kadewek narik mayarna. Nah ari geus teh ngarewos. Aing teu boga duit cenah. Manehna balik numpang mayarkeun ku maneh Sukatma cenah. Kitu aki numan marukan kumaha.
2: Oh kitu ki. Atuh. Ya baheula-baheula satengos geus baheula eta mah.
1: Terus deui aya deui.
2: Ah geus sadah.
1: Coba lah pokoknya. Pangraman jeung Kang Gunita mah ya. Ampun ieu mah ye. Undungan kuring na di kemenan di kuring masak mawa madak orang malam diajak ku si Aki Gunita gitu pasti kudu teu boleh mekal wae duit kitu teh lantaran mah nama gede gogog urusan babayar mah sok ka kuring wae. Alah ampun nu paling waas mah duit eta nyerukan tukang baso.
2: Nya kumaha ki? Ngeus sia teh sia sia dongelakeun aing sia cukat mah ah. Naon teh geus ah. Alah. Lain hampura lain suka lain Sukarma ieu mah Sukatma nya. Sukarma mah geus almarhum aya teh. Tukang urut Sukarma ngadana beula aduh. Heeh. Sukatma maneh mah. Heuh
1: Sukatma kuring we teh. Heeh. Deukeut-deukeut jeung Sutarya. Alah. Teraskan ki, kuman teraskan ki.

0: Seatasna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos pak
1: nya awak seger gugah subuh teh cenghar gitu biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun kitu lah.
0: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sawareh melak jati.
1: Melak albasia kayaknya.
0: Melak albasia, melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal dihasil.
0: Urang tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana.
1: Ya, sampe

0: Godok mana euy?
1: Ulah lulus.
2: Meunang sabaraha hektar ngababadeh jeung ayeuna?
3: Kurang leuwih kana 3 hektar.
2: Jatah?
3: Jatah mah 5 hektar.
2: Nih.
1: 2 hektar deui ta.
2: Uing sa hektar ah.
3: Melak naon maneh?
2: Akang naon?
3: Arek melak kopi.
1: Kopi?
2: Kopi?
3: Heeh.
1: Sok dirinya bonteng
2: atuh. Mun kopi dipelakeun.
3: Oh, nah asa naon kopi teh?
2: Apal kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
1: Topi.
2: Topi.
1: Topi.
2: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batul-tulit teu mayar teh ka topi. Katipu.
1: Katipu. Katipu beda deui topi.
2: Katipu ye,
3: katipu.
2: Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
1: Tipung.
2: Tipung teh mah.
1: Tipung teh ditutu.
2: Ai tipung mah lain eta sanggu anu koneng jagrig tumpeng teh mah. Mah teh tipung kana tumpeng sia teh.
1: Bagi jauh nya.
2: Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
1: Ditumpangan. Eh, beli jauh-jauh.
2: Ditumpangeut, ditumpangkeun, ditumpangan. Nah, sia teh. Ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang.
1: Apa nih? Jauh-jauh.
2: Ai supang mah lain kapal anu aya anu meuih teh ini koleter capung
1: capung
2: eta mah
1: oleh helikopter capung
2: eta teh ai capung mah geuningan di mana urang teh ngagajileun teh handap ka luhur gleber apa capung ngapung
1: ngapung
2: eta mah beleguk
1: ngapung.
2: Oh, eta mah. Aing ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir,
3: ngagebruk teh mah meuli jauh.

0: Urang mana maneh? Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh. Mana bete? Cianjur. Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lain.
0: Pangalengan. Lain. Cibokok.

0: mana di Bandung deh euy?
1: Lega Bandung teh.
0: Heh. Bau ujung berung.
2: Aya kolot.
0: Da yeuh kolot. Rancaekek.
1: Sigana leng.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Leang.

tadi nyarawak bakat ku atoh asa dipangbelakeun ku si Jarut harita teh. Hahaha. Jadi nyawa siap mah ngaing anu ngaturna, Ci. Ki Jarut ngagagak. Hahaha. Ngaing kulo anu ngaturnya. Kulo anu ngaturna, Ci. Nyawa si lainnya. Dan tak pernah di harita teh serap. Si Jarut ngalukas pedogna langsung rek dihembatkan kaji Mugni anu masih keneh ngagoler harita teh. Tapi teh kenyahuan curelat. Dang dang dang dang. Bedoge si Jalut aya nu nakis bari cedak kekemplongna dihancak ku dampal suku anu cebra

0: kejadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung
1: anu dipimpinku yang narada di mega duta mana.
2: Allah dalah.

0: putra Batara anu 4,444. Lebah dia terpriyoga diantep di siwere kodara mentah supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi
0: kepung wakul bayi mangap. Tewak
2: Batur.
0: Tewak Batur.

0: turun tangan Betara Wisnu. Ditewah ku panangan kenca oleh Konara.
1: Wisnu. Wisnu.
0: Nyata si Wrekodara di Jayang Rana. Wah munur
1: kasih munur. Tenyo ye senjata sedih. Potongkeun gue ini.